rubber be ya na yedene ye crusade na ote na dance yon say yes nipa bitimi di bone na dance ye ba kwa sakra ye na dance ye ba kwa wodimi yem se me pa na wo chira mu say he se ye beba wo nchen ya e tip off be cry your secret in mind but so ko papa ba kwa nchen okwo ye na o ma dasa di awale fuada o nya tip off no na ono ene ring leader omuru ademo no mudawa pazi skawai donko na wale fo ne kedo bi ayi na ono mudawo na pana ya yesem ga crazy skabi ani demo shade so mo wa wa carpet ko mu si disney dollars sisa ni nyina busa panza wo cheze wudi atro ska o reskeni ya so hwa no ma papa na yire da ho eno ne papa na yire dai o wi en wa sha ne kwala ni nyina so bi ane papa na yire ni na na o mu wi ye no ma papa silent person tamishe butom ne to